0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. Men du er nærmere dog at du.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her 5 MHz, de ved i FM. Maghrib namadu vagut.
1: Allahu Akbar, Allah.